na senga, oba, vai ati. Zayati tomo jani mo, oba ro ya hu fini na ra, na senga, oba, vai ati.